0: Kanal 77. Samo hit.
1: Ova jesen.
2: Slušaj glasno.
1: Where's the MC? Kanal 77. Samo

0: kanal 77.
1: Vojte o milených hitoch. Back. Kanal 77.
2: Please don't stop the music.
0: Maximum muzika.
3: Uvaj se.
1: Slušaj glasno.
4: Mi prava šlaka i sigurna šlaka daš da koga su.
1: Kanal 77.
0: Kanal 77. Samo hitovi.
4: Mi